na mo asem so akyerekyere se emfa ho bebi obonsam be fa ba enyine pintin enkunim be ye ndia wo Yesu Kristo de mo bompa ese obema ye nia ehu ade etra nia ehu aso etia asem tra nia etie na bebi obonsam be wusu ni minimo no ye hu se e wo no no oba no twene firi ni nche wo Yesu de mo yesi ne kwan wo Yesu de mo Radi e bom pa ese ni ati maninye nkwa mania sumbie maninye ishramaye wo Yesu demo yesi etie ni ato agu maya dwom a ebetum dia ye etuma yetuma ye nkunimodifo se basi wo mo nkwa mo yetuma aka se etie asema radi wo nso e ne dia radi e dawase amani bia wo nkrofo afom na se wo mo nemo radi wo mfiri mo ye wo nama manie mu ana bomu obu no pese oto ne babo twene pese o che nya mesom urade husafo no nyina mbo o Yesu Kristo de mo so bi nso ato so hwe mu a na se hon kronkron firi mu na ne wura ho ohunia wonye urade empa ni se obema safo no nyina so esi wonai so bi o Yesu Kristo de mo e da wase so weti no aya mai o Yesu Kristo din kase ne mo ne e bompa safo no nka amen amen amishra mo pa.